0: Bogdan Lipdan z Leo.
1: 4 minutke čez peto, dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na tale torek popoldne. Upam, da je dober do tebe, če pa rabiš kaj za boljšo voljo, pa upam, da bo fajn muzika pomagala.

0: sami hiti. Radio City.
1: Mame, en hitič glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj fau na airplane mode.
2: Daj no.
1: Da naredimo za...
2: Morje.
1: Vidiš, kak veš?
2: Mal.
1: Jo. Okej.
3: Okay. I love you, babe.